FM.

0: publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: garanție. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета, только в Максимум.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

bucuroși, oameni lenoși, răi și buni, nervoși și relaxați, de care vreți aceeași luați-o și catalogați-vă și singurei. Pe toți vă salut și eu cu întrebările de la o luni. Cum a fost weekendul vostru? L-ați petrecut voi pe el sau el v-a petrecut pe voi? Mai ales ieri seara. Noi, apropo, mai avem doar o săptămână din vară. Da, din vară 2026. Știți, da? Eu doar așa vă amintesc, ca să nu uitați. Și, apropo, cum stăm cu planurile pe lângă independență, că pe care o să o simțim în această zi de joi? Ce mai avem pe acolo?

Noi am uitat de ceva și voi o să ne amintiți. Apropo, eu vă salut pe frecvența Muz FM 88.0 dacă ești în mașină și muzfm.md dacă ești oriunde, măcar și în cosmos și ai acces la internet. Eu sunt Anca, o să vă fiu companie de la 8 la 12 la matinalul Easy Busy, așa se numește.

cu 3 e cam greu psihologic, dar și financiar. Vom savura din plin ultima săptămână de vară, plimbări, frigărui, pepene verde. Oh, de dimineață cu măicărică Mariana, ai, ai, ai, o să ne ia pe sus ascultătorii. Multe conservații, ia uite, și la sigur conservații. Succese tuturor, asta mesaj de la Mariana. Și acum

voi dacă vă place muzica și de care anume, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii Ciudate. Uite așa sună această sărbătoare. Și această zi, de fapt, este o invitație deschisă la experiment, creativitate fără limite, așa o descrie. Și cine e de vină? Un tip

0: fără niciun fel de prejudecată. Și eu doar vă fac o invitație. Pentru că, haideți să fim sinceri, viața noastră e exact ca o piesă de muzică, una ciudată și totodată genială. Și nu avem cum să fim în fiecare zi pe același gen, clasic sau monoton sau pe pop. Iată, de exemplu, ziua de luni, eu, dacă muzical vorbind, aș începe cu vreun rock alternativ, dacă ținem din punct de vedere emoțional. Apoi mai improvizăm cum ar fi niște ritmuri de jazz până la amiază, da, improvizăm așa. Dar prânzul o să vină cu relaxare, așa un fel de reggaeton. Ia mai stați-vă un pic, eu mă duc să iau prânzul, după aia mă apuc de lucru. Și seara eu mi-închipu așa mai pe hituri pop, mai electronic, continuăm weekendul. Fiecare dintre noi așa e un remix de experiențe, emoții, stări diferite. Așa că chiar vă provoc să vă îmbrățișați toate stilurile care vă plac. Și zic acum și de muzică și cele interioare. Să nu vă fie frică să încercați ceva nou, să ascultați, să mai gândiți diferit, să aduceți un strop de originalitate acestei lume, acestui cosmos, acestei planete. Și deci, foarte simplu și frumos, fiți deschiși la tot ce e nou. Și apropo, cine știe, poate o să ascultați vreo piesă care n-ați mai auzit-o niciodată și așa de tare o să vă farmice și așa de tare o să vă emoționeze. Însă până atunci vreau să vă zic că e 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate începe acum oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și nu știu dacă piesa care o să dea start matinalului nostru de la o luni

lansată la sfârșitul anului 1999, a devenit unul dintre marile imnuri dance a începutului de mileniu și a ajuns pe locul întâi în peste 10 țări, printre care Australia, Germania, Italia, Suedia. Și dacă piesa a rămas atât de bine în memoria noastră, dar ea a rămas, credeți-mă, mare parte din vină o are videoclipul. Mie el tare, tare îmi place, pentru

controlează. Oh, ce n-aș da eu acum să vă controlez pe voi toți. Să mut pe 88.0 și să dau volumul mai tare și să ascultați voi în mașini. Și acest băiețel apasă pe player și dintr-o dată oamenii, muzica, chiar și mișcarea din jurul lui par să fie și oprite și derulate înapoi. Deci e tare interesant. Apropo, pentru generația de atunci, iată, acel minidisc a devenit aproape un personaj, nu că pur și simplu un obiect. Și acolo, de fapt, are în refren un vers. Și acolo era, de fapt, un mister. Ce naibă cântă oamenii în refren? Și toți cântă diferit. Și ca să nu o mai întind, da, să dansați și voi la volan.

dar cum e caracterizată această zi? Păi, eu mereu apelez la lună. Știți că luna poate vorbi dacă vrea. Și astăzi avem al doilea sfert, o lună în creștere, a 13-a zi a ciclului lunar. Vă dați seama chiar și de... Vedem dacă e cu ghinion sau ba. De fapt, a 13-a zi lunară este plină de ambiguități. Deci, dezavantajul său este că totul pare să revină la normal și pentru a ieși din cercul vicios al problemelor, trebuie să lucrezi la tine însuți. Și cu toate astea are și aspectele sale pozitive, că acesta este una dintre cele mai sociale zile, deci un moment bun pentru evenimente sociale, contacte de grup, culegeri de informații. Astăzi, avem treabă. Și cum ne face un impact asupra personalităților noastre, da, această zi lunară. Deci problemele vechi

viața vă apasă și vă interferează cu viața voastră. Ce ține de money, money, money și dacă aveți treabă cu afaceri, dragii mei afaceriști, e o zi bună pentru muncă, studiu, contacte de afaceri, dar cel mai probabil nu se va întâmpla nimic important și astăzi un om nu se compară cu altul, așa că încercați să lucrați împreună, atât colegii cât și superiorii o să vă înțeleagă. Deci discutați posibilitățile și soluțiile la problemele pe care le aveți în ora actuală. Și dacă ați planificat ceva important, amânați implementarea acestuia până la un moment mai favorabil, este chiar după colț. Mai așteptați un pic și în același timp nu abandonați niciun proiect pe care l-ați început deja. Deci ziua este potrivită pentru chestiuni financiare și

dragi. Și aici zic și de prieteni, și de persoana iubită, și de familie. Și energia zilei este nefavorabilă pentru cei care se ceartă și se confruntă. Așa că doar împăcare, fără nicio supărare. Și ce e recomandat în această zi? Deci astăzi vitalitatea se rănește activ. Am și spus energia, sângele. Deci circulă totul și este o zi excelentă pentru înțelegerea și analizarea trecutului, după câte v-am spus, și dobândirea de noi informații și avansarea educației. Deci astăzi ne facem mai deștepți. Astăzi trebuie să fim printre oameni, deci munca în echipă și creativitatea sunt favorabile. Și apropo, poate că vei putea în sfârșit să înțelegi originile problemelor din trecut. Iată această zi lunară, această...

Și cam asta e, însă trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările și caracteristicile enumerate reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu au nicio legătură cu știința modernă. Și ca să vă bucurăm un pic în această dimineață cu niște piese lansate în acest weekend, nu putem să nu vă delectăm, să vă dăm niște surprize, să începem în forță dimineața asta. Și vine Arando Marquez și Elian cu Vara Asta. Într-adevăr, au rămas fix 7 zile acestei veri 2026.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
3: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
12: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницы Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в Максимум.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

și l-a figurat. Și astăzi mai avem pe 24 august, apropo, pe lângă, că avem 7 zile acestei vieri, da? Eu vă amintesc că până luni mai durează. De azi și până luni, vara, gata. Și apoi gata, o să ne fie dor, sunt sigură, noi ne-am am tot oftat de călduri, dar o să vină toamna și o să zicem, da, uite, e vară, că așa suntem noi. Nu stăm bine la capitolul recunoștință. Și hai să vă mai zic de ce am început vorba de 24 august. Astăzi știi că e Shooting Star Day, deci ziua stelelor căzătoare, deci ploaie de meteoriți, ale cărei sclipiri sunt clar vizibile iată în timpul nopții, este rezultatul arderii, apropo, corpurilor cerești în atmosfera noastră terestră. Și pe parcursul unui an, dacă nu știați, eu nu știam și vă spun și vouă, vorba ce... Noi oamenii putem observa mai multe ploi de stele. Cum vouă așa? Însă una dintre cele mai dense are loc în lunile iulie și august și în această perioadă pe cer ard în fiecare minut între 100 și 150 de meteoriți. Și a fost și Perseidele, da? Da, vă amintiți? La începutul lunii august. Și a fost această ploaie de stele a Perseidelor. A fost observată încă prin anul 36 înainte lui Hristos de către niște chinezi, antijaponezi, alte popoare din Asia. Și cu toate astea, iată, conform versiunilor oficiale, totuși meteoriții ăștia strălucitori au fost descoperiți în anul 1835 de către un belgian pe nume Adolf Ketelet. Și eu, apropo, am niște prieteni care și au dormit în corturi, au savurat cerul înstelat, mi-au trimis și niște poze, n-a uite, invidiază. Și eu zic, da, dar cum să mă trezesc dimineața să vin în emisie când trebuie să privesc cerul ăsta frumos? Și am zis eu că o să mă delectez cu pozele astea frumoase, făcute de voi, făcute de multă lume pe neturi, că eu am somn noaptea, eu am cu ce să mă ocup noaptea. Și clar, lucru vă mai delectăm în această dimineață, pe lângă informații, pe lângă hi-hi-ha-ha, mai și vă oferim o porție de muzică prospecioară apărută în acest weekend și de-aia continuăm. Pe ce? Pe ce? În același ritm. Și după aia facem și update din trafic. Mona, în continuare cu mama.

Eu râd, dar voi precis vă enervați în trafic. Pe meșterul Manole se stă la semafor la intersecție cu Vadul lui Vodăl, la fel crește coloana. Pe Alecu Ruso, mai aproape de cercul cu Seș Giratoriu, dinspre Mihail Sadoveanu, deci la cercul ăla, se atestă un flux îngreunat de mașini la această oră, la 8:30. Dacă rămânem în zona Ciocana, hai să vedem și la Ciocana Veche care e situația. În această clipă, dinspre Lunga Bâcului, dinspre strada industrială, toți care vin spre uzinelor, acolo se stă în coloane, se așteaptă, se atestă flux îngreunat și ba chiar pe alocuri spre cercul ăla care duce și spre voluntarilor și cei care circulă pe uzinelor mai departe, de fapt dinspre uzinelor, spre iată strada Lunga Bâcului, se atestă flux îngreunat. Și dacă rămânem la fel în zona Ciocana, strada Vadelui Vodă, mai aproape de Tudor Vladimirescu, se atestă flux îngreunat. La cercul de la Tutun, CTC, Calea Moșilor, ambele sensuri de direcție este încărcat traficul și pe minut ce trece se va schimba situația, sunt sigură. De aia nu uitați că mai avem și niște semnalizatoare, mai avem și un regulament care are denumirea circulației rutiere. Și hai să ne întoarcem înapoi la Rășcani, că văd eu că și aici se atestă flux îngreunat la spital, chiar pe Nicolae Dimo, și la fel dinspre Dimo, dinspre aerodromului, din partea ailaltă, la fel se circulă nevoios. Pe bulevardul Moscovei se atestă flux sporit de mașini, mai aproape de cercul cu sens giratoriu care duce spre strada Kiev și Bogdan Voievod. Dacă rămânem în această zonă și mergem pe Studenților, vreți sau nu vreți, dar ne ducem pe Studenților, să vă zic că și la intersecția cu Calea Orheiului, în această dimineață, bună dimineața Poșta Veche, cei care vin dinspre Crico, de acolo, toți începând chiar la pod, dinspre Bucovina, acolo, la fel se atestă flux îngreunat, deja pot să confirm că este ambuteiaj, mai aproape de strada Socoleni, deci acolo se creează coloane de mașini. Și apoi un piculeț răsuflați ușor, ca după ce ați răsuflat ușor să mai dați de greutăți la cercul ălălalt care duce spre strada Poștei, spre Bulevardul Renașterii Naționale. Apropo, la tipografia noastră centrală pe strada Florilor, la fel, traficul este intens, foarte și foarte, deci se intensifică pe minut ce trece.

Poți văzut scena cât e de frumoasă. O să ne distrăm, o să fim independenți în această zi de joi, da? 27. Lucrați sau nu lucrați, dar oricum seara o să fie interesant. Puteți să vă zbânțuiți cu niște nume care deja oficial au fost date. Așa, se atestă flux îngreunat pe Albișoara, chiar începând de Supot, de la Grigore Vieru și până la semafor la Alexandru Pușkin, la fel la semafor la Alexandru Pușkin și dinspre strada Vasile Alexandrii. Deci crește numărul de mașini pe tronsonul ăla de drum Ismail, ambele sensuri de direcție se atestă flux îngreunat, mai aproape de Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo se începe toată treaba, toată aglomerația. Hai să vedem botanica în această clipă și o să începem hai de la botanica, am vrut să spun de jos. Șoseaua Muncești se merge destul de lejer, însă când ajungi la gara feroviară, gata, aici chiar la gara feroviară, la intrare, pe

zona Botanicii de Sus, dar ne ducem, dacă vreți, la Malina Mică, la Institutul Oncologic. Acolo, la intersecție, se atestă flux îngreunat, iată, de exemplu, pe strada Arheolog Ion Casian Surucianu, spre Grenoble, da, sensul de deplasare, acolo se atestă un pic flux îngreunat, și pe Nicolae Testimițianu se circulă intens, ambele sensuri de direcție. Pe Bulevardul Dacii, iată, s-a schimbat situația și pe Hristo Botev s-a creat o coloană lungă de mașini, chiar începând de la Liceul Republican cu profil sportiv și până la Bulevardul Dacia. La fel se atestă flux îngreunat și pe Nicolae Zelinski. Deci s-au adunat acolo mașinile la semafoare. Sper eu că nu claxonați, nu uitați să schimbați benzile din timp.

strada București și toți cei care merg spre strada Ciuflea. Deci acolo începe să se intensifice traficul și e un pic anevoios pe acel segment de drum de mers. Ne spre Constantin Negruț, spre Ștefan cel Mare, la

clip pe șoseaua Hâncești, la virare spre Miorița, traficul este intens. Dinspre Miorița la virare spre Gheorghe Asache, acolo este traficul îngreunat. Și dacă rămânem așa, în zona centru, telecentru, Pantelimon Halipa, spre, de fapt, dinspre Pantelimon Halipa spre șoseaua Hâncești, se atestă flux îngreunat. Deci crește numărul de mașini, clar lucru. Pe Ion Enculeț începe să crească coloana, deci toți pornim la drum, la joburile noastre preferate și de-aia stăm toți în ambuteiaje și suntem triști. Suntem enervați, dar triști nu cred. Strada Universității spre Alexei Matievici, la fel se atestă flux îngreunat de mașini. Dacă mă uit, nimic nu s-a schimbat în zona centru, deci se circulă intens la moment, dar pe Mihai Viteazu, gata, a început colapsul. Începe, de fapt, la 8:37, deci cam la minutul ăsta. Deci se atestă flux îngreunat atât dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare, cât și dinspre Albișoara de Supot. Toți vin să ajungă pe strada Mihai Viteazu și iată, acolo, gata, încep să crească coloanele, număr de mașini crește și începe să se formeze ambuteiajul dinspre Mitropolitan.

și multă răbdare vouă în zona aia. Și haideți să vedem și buiucan. Și doar cu și Anca voastră de dimineața asta. Dar Ștefan Vodă la Intersecție. Hai să salutăm în primul rând Durleștiu. Ștefan Vodă, mai aproape de cercul cu sergiratorul de la Uzi.

flux îngreunat. La intersecție cu Liviu Deleanu, șoseaua Balcan, la fel se atestă flux sporit de mașini și e în formare ambuteiajul la acea intersecție. Mă uit eu că și pe Alba Iulia se intensifică traficul, iată în zona

intersecție cu Ion Pelivan. Se stă acolo, se atestă un flux sporit de mașini, se stă la semafor, la virare. Și să vă zic eu că și pe bariera Sculeni, spre calea ieșilor, începe să crească coloana. Cei care vin dinspre strada Mesager, spre calea ieșilor, deja acolo se atestă flux îngreunat și e în formare ambuteiajul. Zona Buicani. Bună dimineața încă o dată. Strada Constituției, la virare spre Vasile Lupu, începe să crească coloane de mașini. La fel se atestă flux îngreunat pe Vasile Lupu, intersecție cu Visarion Belinski, și pe Vasile Lupu se circulă anevoios în acest moment. Iată, la intersecție cu Ștefan Neaga, cu Eugen Coca, începe să crească acolo numărul de mașini, traficul. Și e interesantă situația că la Ion Creangă în această dimineață se respiră ușor. Dragi șoferi, cine merge pe acolo? Însă nu e îmbucurător faptul că, iată, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt totuși rămâne traficul acolo destul de îngreunat. În zona medicinală a noastră, la Universitatea de Medicină și dinspre calea ieșilor, la fel, se atestă flux destul de intens. Sper eu să nu se formeze ambuteiaj. Cam asta au fost informațiile, parcă și asta, update-urile. Sper eu să nu vă rătăciți prin ambuteiaj. Da, drum ușor să ajungeți cu bine la destinație și rămâneți cu noi aici pe Muz FM.

0: Astăzi, 24 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Maximum 30%.

0: Вместе 30 лет первые.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

neașteptate, alegeți o activitate simplă, clară și după amiază încetiniți ritmul. Deci ați realizat deja mai mult decât credeți. Balanțele au nevoie de efort și independență astăzi. Dragi balanțe, astăzi începeți să sărbătoriți independența și ajungeți până zi de joi acolo cu roșu în calendar. În chestiunile casnice sau practice, prima idee s-ar putea să nu fie cea mai bună, așa că analizați detaliile cu grijă înainte de a acționa. Mergem la Scorpioni, unde dimineața cere atenție la emoții, nu luați o remarcă neutră drept o critică și evitați deciziile pripite. Și seara o să vină cu calm, cu energie nouă, idei inspirate. Dar, dragii mei săgetători, persistența voastră o să facă minuni în fața obstacolelor. Folosiți

o să ziceți, că Anca, eu am așteptat, dar tu? Hai că ne-am oprit la pești. Lucru în echipă cu oameni care vă împărtășesc ideile, deblochează proiecte importante, acceptați sprijinul celor din jur și după amiază bucurați-vă de conexiunea caldă cu cei dragi. Berbecii reușesc în sfârșit să rezolve o grămadă de sarcini mici, însă nu vă grăbiți spre obiective uriașe până nu vă eliberați spațiul, deci discuțiile profesionale de astăzi pot să aducă oferte neașteptate pentru voi. Mergem la Tauri, unde grijile de dimineață se dovedesc mult mai mici decât păreau. Lăsați întâlnirile importante sau conversațiile mai dificile pentru a doua parte a zilei, când lucrurile o să devină mult mai clare. Dragi gemeni, puțină atenție suplimentară la detalii vă scutește de greșeli vechi, mergeți într-un ritm mai așezat și seara vă răsplătește cu vești minunate sau o revedere cu o persoană dragă. Pentru Raci, nu lăsați agitația celor din jur să vă strice bine dispoziția. Sprijinul partenerilor o să apară curând, deci împărțiți obiective mari în pași mici și acționați cu multă calmitate. Și pentru Lei, că ei au fost

Faceți primul pas spre reconciliere dacă e cazul, dar seara acordați-vă o pauză bine meritată. Parcă am avut pauză toți în acest weekend, dar astăzi continuă pauza.

Știți câte se pot reuși timp de 7 zile? Și să te căsătorești, să divorțești, să te îndrăgostești, să te dezîndrăgostești și așa mai departe. E multe, să creezi amintiri, să faci chestii bune, să lucrezi la karma ta, să lucrezi la chakre. Cam asta a fost și acum, hai, lăsăm toate premierele muzicale și cum a început vara asta. Hai, frumușel, să punem punct cu o melodie care a și dat tonul. Pentru mine această vară cumva se asemuiește cu campionatul mondial de fotbal și hai să vină Andreea Bocelli, David Guetta și EJ și Megan Thee Stallion să punem punct acestei ore din AI. Iar eu vă aștept ora următoare, că mie mi-a pălăvrâgii, am o temă la voi, pentru voi, despre voi, deci e ora voastră și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Procesul de elaborare a manualelor școlare din Republica Moldova va fi schimbat. Calitatea va avea o pondere de 90% în evaluarea ofertelor, iar manualele digitale și interactive vor fi utilizate mai mult. Noile cărți ar urma să aibă un format mai clar, fonturi adaptate vârstei și mai multe elemente vizuale. Manualele voluminoase vor putea fi împărțite în mai multe volume pentru a reduce greutatea ghiozdanelor. Peste 250 de autori, reprezentanți ai editurilor și funcționari au fost instruiți în noile metode de elaborare. Autoritățile vor crea și o bază de date a autorilor certificați, iar cel puțin 30% dintre autorii unui manual vor trebui să fie certificați pentru participarea la procedurile de achiziție. Circa 2400 de locuri bugetare au rămas neocupate în școlile profesionale din Moldova. Tinerii interesați de o meserie pot depune dosarele pentru turul al doilea de admitere până pe 28 august inclusiv. Locuri libere sunt disponibile în mai multe instituții din Chișinău. Printre specializări se numără bucătar, cofetar, casier, consultant vânzător, apicultor și peisajist floricultor. Totodată, la școala profesională din Bubuieci au rămas vacante 100 dintre cele 204 locuri oferite inițial, iar la școala profesională numărul 2 din Chișinău sunt disponibile 165 din cele 492 de locuri. Candidații care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot prezenta certificatul de audiență sau tabelul cu note. Turul 2 al admiterii se încheie pe 28 august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă.
2: Am o temă, dar înainte de toate vreau să mă salut.

voastre preferate. Simțiți sarcasmul meu, da? Da, dacă sincer, tare mi-aș dori să fiu, știți, așa corect în exprimări, căci chiar vă duceți la joburile voastre preferate, unde faceți bani, ca după aia să-i cheltuiți acești bani. Și pur și simplu să savurați, să primiți plăcere de la ceea ce faceți. Bun, hai în 2-3 cuvinte repejor să vă zic ce urmează să facem de la 9 la 10, de luni până vineri, ce facem noi. Voi, cei care ne ascultați, și eu, fata voastră de la microfonul Rozanca, are pentru voi o temă, pentru că ea pălăvrăgii, știu că

primă. Pentru că vă pun să gândiți, să ne punem în funcție imaginația, creativitatea, să mai povestim, să mai scoatem din căpuceanul nostru niște idei, niște păreri, că despre asta e ora. Și chiar vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo vom discuta o temă. Aveți unde verde la comentarii și mai aveți opțiune mesaj direct. Asta în caz că sunteți rușinoși de fire și vreți să ajungă direct mesajul la Anca și nu la altcineva. Și hai că m-am gândit eu de la o luni, nu cu mari filozofii, dar sunt sigură că weekendul ăsta a fost plin, pentru că așa, ați mai avut petreceri, mai savurați, apropo, penultimul weekend, da? Nu, de fapt, da, penultimul weekend ieri a fost, ieri și alaltă ieri, și ați savurat alături de oamenii voștri dragi, și poate ați întâlnit oameni noi. Și iată, despre oameni noi și oamenii vechi care au fost noi, o să vorbim în această oră. Pentru că noi uneori întâlnim oameni fără să-i căutăm, la muncă, pe stradă, într-o călătorie, la, nu știu, la o șezătoare, la o petrecere sau dintr-un mesaj trimis din întâmplare. Și la început nu știm nimic, iată, despre omul ăla. De ce am zis că

o persoană importantă. Și totuși, iată, peste luni, peste ani, peste zile, ne uităm înapoi și ne întrebăm, iată, cum ne-am ajuns exact atunci, exact acolo și exact în fața acelui om care astăzi este în viața mea sau care nu este în viața mea. A fost pur și simplu o întâmplare sau poate că uneori viața așa ne pune în cale oameni de care avem nevoie, chiar dacă noi nu știm încă de ce, dar apoi înțelegem. Știți, era vorba ce era o pildă? Că dacă vrei răbdare, ți se dă alt

0: voi care sună așa. Credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau răspunsuri la lucruri pe care nici măcar nu știm să că le căutăm noi? Și poate aveți chiar voi un om în viață despre care, iată, privind ceva timp urmă, o să ziceți, iată, nu trebuia să-l întâlnesc, e totuși bine că l-am întâlnit, că am înțeles eu o lecție de viață. De ce am început subiectul ăsta? Că chiar am stat la dialog cu o persoană, zicem, bă, dacă nu era persoana dată pe care am întâlnit-o la început de an, iată, nu avea să mă învăț minte. Și poate în sensul bun, dar poate și fie în sensul rău. Deci, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să ne spuneți dacă credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau totuși răspunsuri la lucruri pe care nici măcar nu știm că le căutăm, de fapt, dar nouă ne este oferit. Cum vă o așa temă de la olul? Un pic o dăm în filozofie și continuăm cu niște ritmuri de Brazilia, doar că cântate în limba română și sună bine, de la Vagabundo și lui Gabriel.
1: Am o temă cu

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
11: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
12: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
13: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета только в Максимум.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.
14: 0799

Am o temă și știam că sunteți filozofii mei. Am și primit deja mesaje și vă folosiți des voi de opțiunea mesaj direct, mă uit. Voi ce credeți că eu comentarii nu văd? Ba, văd și comentarii și mesaje directe, văd de toate. Fac multe lucruri concomitent, mamă. Da, așa abilitate o dezvolt în viața de zi cu zi. Și hai să vă

Ori tot voi faceți scenariul ăsta. Deci astăzi avem o temă, în fiecare zi diferă tema. Și astăzi vorbim despre oameni, oameni care au fost și oameni care sunt pe lângă noi. Și știți voi bine că există oameni care intră în viața noastră și pleacă, uneori fără să lase aproape nimic. Dar există oameni care apar pentru câteva zile sau câteva luni sau câțiva ani și cumva schimbă poate ceva în noi. Deci e și latura asta, știți, ca o monedă. Și ba,

mintea lor. Poftim! Și uneori noi, după întâlnirea cu așa oameni, mult mai târziu înțelegem de ce, pentru ce. Și atunci încep să te întreb dacă totul a fost doar o întâmplare sau poate să fie un răspuns la lucrurile pe care nici măcar nu știm că le căutăm. Așa și sună tema mea pentru voi. Iată, credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări? Pur și simplu, așa, coincid.

actor. Bună, el m-a salutat, mi-a scris: bună dimineața, Anca, și hai să-ți spun că nimic nu este întâmplător, ne scrie Valeriu. Câțiva ani în urmă treceam printr-o perioadă grea emoțional și am cunoscut o persoană pe un traseu, un bătrânel pe care l-am aruncat dintr-un sat în altul, care mi-a povestit viața lui. Nu știa prin ce trec, dar cuvintele lui a fost exact răspunsul de care aveam nevoie ca să merg mai departe. Nici până azi nu știu numele, dar m-a salvat. Ia uite, dar voi spuneți că Anca aberează cu temele. Eu știu că sunteți filozofi. Muzi și muzi, ai frecvenții Muzi FM. Că dacă tot deschizi toate posturile de radio, sau adormim, sau ne jucăm. Dar eu cred că noi am cam săturat să ne jucăm. Noi, hai un pic să ne gândim, că știți, pe noi ne subapreciază multă lume. Cei care trăim aici, pe spațiul ăsta, Republic of Moldova, dar noi suntem brani. Dacă punem în funcțiune căpuceanul, da, și multă lume pe care noi o întâlnim în viața noastră, ne și oferă răspunsuri. Nu știu, eu așa consider, da, voi?

0: Ați găsit vreodată în cafea? Iată, credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau răspunsuri la lucruri pe care nici măcar nu știm că le căutăm și apoi înțelegem, da, de ce a venit în viața noastră o persoană, da, de ce a plecat. Hai, hai la povestit, hai la scărpinat limbele, hai la pălăvrăcit, că eu mie așa îmi place mai mult să zic. Iar noi continuăm cu Merigu.
1: Am o temă!

o temă și astăzi vorbim despre oamenii care ne înconjoară sau care ne-au înconjurat vreodată sau ne-au luat de sub braț sau la un braț. Și nu știu dacă v-ați gândit vreodată că unele persoane apar în viața noastră exact atunci când noi nu le așteptăm, nu le căutăm, nu știm că avem nevoie de ele, uneori nici măcar nu ne dorim să le cunoaștem. Și totuși, iată, se întâmplă. Un om mai apare într-o perioadă în care avem nevoie să învățăm ceva, cum a și spus ascultătorul nostru Valeriu. Altul ne schimbă direcția, altul ne rănește, ne face să înțelegem ceva despre noi. Altul vine și rămâne, altul pleacă și se întoarce. Și poate că toate sunt doar coincidențe sau poate că viața are felul ei ciudat de ne-a mai trimite exact oamenii de care avem nevoie, înainte să știm că avem nevoie de ei. Și acest lucru

mă salută și spune: dar ce întrebare filozofică pentru o dimineață de luni. Și eu, mie doar îmi vine așa pe limbă: da, când a fost mai ușor? Tuturor mi-e greu și vouă mi-e greu și mie mi-e greu, dar eu vreau să dăm cu filozofiile. Dar când o să dăm cu filozofiile? Eu, de exemplu, nu cred în 90 de vieți. Eu cred în una și azi aici, acum, să spunem ce gândim. Așa, și Madalina zice că așa întrebări ne apar seara înainte de culcare de obicei. Dar de ce seara, când eu pot să anticipez dimineața? Să vă dau bătăi de cap de la o 9 și 35 de minute. Deci am o temă care sună așa: credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau răspunsuri la lucruri pe care nici măcar nu știm că le căutăm? Și aici Madalina scrie așa mesajul: eu cred că nu există întâmplări și că absolut tot ce se întâmplă se întâmplă cu un scop și mereu spre bine. Spre bine? Interesant. Fiecare om pe care îl întâlnim fie ne oferă o lecție, o experiență sau pur și simplu ne oferă un indiciu. O, iată cu indiciile. Dragă Madalina, dar tu crezi în indicii? Deci observi indiciile din viața ta de zi cu zi. Nu știu, apare vreo... Știți experimentul ăla că dacă vrei să apară mașina roșie, păi tu o să vezi numai mașini roșii. Asta un indiciu probabil aveți. Și Madalina scrie în continuare: dacă observi, apropo, în momentul care un om nu mai face parte din viața ta, chiar dacă trăiți la 5 minute distanță, șansele ca să vă intersectați sunt minuscule. Aha, Madalina, aici pot să te contrazic. Asta mă convinge mereu că nu există întâmplări. Bă, eu în viața... Să știi că, iată, la fraza momentul în care om nu mai face parte din viața, chiar, din viața ta, chiar dacă trăiți la 5 minute distanță, șansele să vă intersectați sunt minuscule. Ba, din contră, eu pot să-ți spun, chiar sunt foarte mari șansele. Atunci când nu vrei să vezi un om, chiar nu, asta e din experiența mea proprie. Nu știu cum la voi. La voi chiar mi-e încurios să ne spuneți dacă credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau sunt răspunsuri la lucruri pe care nici măcar nu știm că le căutăm de fapt, dar ele sunt ascunse în noi. Și după aia înțelegem. Madalina, eu îți mulțumesc că ne-ai spus părerea ta. Filozofa Madalina, dar sună bine. Tuturor asta. Hai!

Rock FM, exact cum se aude la voi în difuzor, pe aplicația Telegram. Și hai, în continuare cu Elia și Nane. Am o temă. O temă.

0: valută.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 13 bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția.
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку. Под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковений, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
0: Конструить сау реновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
10: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Azi am una, da, pot mai multe dacă trebuie. La 9:50 de minute sună bine această oră pentru voi, despre voi, cu voi. Deci e o oră în care Anca voastră are o temă pe 88.0 și pe muzefm.md. Și astăzi discutăm despre oameni.

aici am văzut că e undă verde și la comentarii, dar și mesaje directe vin multe. Și aici Vlada ne scrie: când l-am întâlnit pe soțul meu, eram ferm convinsă că vreau să stau singură și că nu am nevoie de nimeni. Dar el nu a fost o întâmplare, a fost răspunsul la nevoie de liniște pe care nu știam că o purtam în mine. A venit exact când trebuia, fără să-l caut. Fericire mare pe capul tău, dragă Vlada!

Vlada, te rog frumos, dacă poți chiar să ne spui, iată, când l-ai cunoscut, iată, ce semnă în creierul tău, în inima ta, ce a fost? Și dacă totuși ai spus că a venit exact când trebuia, tu asta cu timpul ai înțeles.

și v-am provocat astăzi la discuția așa mai filozofică, mai profundă, din alea care trebuie să vină seara, cum a spus ascultătoarea noastră, Mădălina. Dar de ce să lăsăm pe seară? Seara trebuie noapte de dormit, nu de filozofat. Dar de dimineață se poate. Pornești căpceanul și după aia îmbli toată ziua și te gândești la subiectul ăsta. Și eu aici la microfonul roz v-am și spus întrebarea mea la voi. Deci am avut noi o temă, să ne spuneți dacă credeți că oamenii pe care îi întâlnim sunt întâmplări sau răspunsuri la lucrurile pe care nici măcar nu știm că le căutăm de fapt. Și aici am venit un mesaj, dar nu știu de la cine e acest mesaj, văd doar numărul de telefon și aici scrie în felul următor: să știi că și oamenii care ne enervează sau ne pun piedici sunt răspunsuri. Am avut un fost șef atât de tâmpit și toxic și am ajuns la limită. Atunci îl uram, dar datorită lui mi-am făcut propria afacere. A fost răspunsul la ambiția pe care o aveam, dar aveam frică să o realizez.

Bitea. Și nu știu dacă neapărat o proprie afacere, dar poate ca să vă spuneți tot ce acolo se acumulează, vreun nerv. Dar mereu să spuneți, mai bine așa verde în față decât după spate, după la bârfe, la caveluță cu ceilalți. Da, uite așa, frumos și el, filozof.

gândit dacă credeți în destin. Poate că sunt doar coincidențe, cine știe, nimeni nu știe. Sau poate că noi, iată, oamenii avem nevoie să găsim un sens în lucrurile pe care se întâmplă cu noi în viața de zi cu zi. Dar un lucru știm cu toții, că unele întâlniri nu rămân doar întâlniri. Deci un om poate chiar să intre în viața noastră și pentru o zi, și pentru o lună, și pentru un an, și poate să-ți schimbe următorii 10 ani și în general ce gândești, ce simți. Poate să te rânească și să te învețe ceva. Poate să te iubească și să mai repare ceva în tine. Sunt oameni care apar și repară și iată, e bine, mersi.

Adică nu, iată, nu toți oamenii care apar în viața noastră chiar sunt meniți să rămână. Chiar trebuie să spuneți la timpul și locul potrivit, te pupa, pa, nu te mai întoarce. Da, unii, cum a spus și Madalina, unii vin ca să ne arate ceva, unii vin ca să ne mai schimbe vreo direcție, unii vin să ne lase o amintire și noi amintirile alea le punem în bușculiță acolo pe pulcioară. Dar unii vin doar ca să ne demonstreze că nu eram acolo unde trebuia noi să fim și iată, trezesc în noi ambiția, așa cum ne-a scris și un ascultător sau o ascultătoare. Așa că poate nu trebuie să înțelegem fiecare întâlnire pe care o avem, da? Poate trebuie doar să fim atenți la ce lasă acele persoane în noi, pentru că uneori omul pe care noi îl numim așa, întâmplare, e exact omul despre care și după care, de fapt, viața noastră nu mai seamănă deloc cu cea dinainte. Și da, într-adevăr, oamenii ne schimbă sau ne dă o nouă palme sau ne repară, așa cum și-am spus. Rămâi cu mine aici pe Muez, urmează încă 2 ore în care o să fiți voi ascultători pasivi.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la aproape 4,86 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iulie. Într-un an, aceasta a crescut cu aproximativ 295 de milioane de dolari sau peste 7 miliarde de lei. Față de începutul lui 2026, creșterea este mai redusă, de aproximativ 0,9%. În primele 7 luni, statul a atras din exterior aproape 249 de milioane de dolari și a rambursat 116 milioane. În același timp, cheltuielile pentru deservirea datoriei au depășit 60 de milioane de dolari cu 11% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate de către Ministerul Finanțelor. Uniforma școlară nu este obligatorie prin lege în Republica Moldova, însă tot mai multe instituții o introduc prin regulamente interne. În unele școli din capitală aceasta devine obligatorie și pentru elevii din gimnaziu și liceu. Decizia trebuie luată cu implicarea părinților și a comunității școlare. Prețul depinde de model și de numărul pieselor. O uniformă pentru fete formată din 3 articole poate costa până la 1.500 de lei. Pentru băieți, un sacou, cămașă sau tricou polo ajunge la aproximativ 1000 de lei. Autoritățile municipale spun că școlile pot stabili propriile reguli privind ținuta, dar nu pot impune colectări ilegale de bani sau presiuni asupra părinților. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirm acest fapt, zis și făcut, vă facem diminețile să fie easy. Vă salut dintr-o nouă oră, 10 și 9 minute, așa indică ceasul meu. Verificați și al vostru aici prin Chișinău, dacă ne ascultați de peste ocean, e altă oră la voi, alt fus orar. Dar vă spun de aici din Chișinău un salut călduros, deși e afară, e așa, mai pot să mă râd la noi în Chișinău. Da, cred că și la nordul și la sudul Moldovei tot e pot să mă râd. Vă salut pe toți, Anca la dispoziție cu dispoziție aici pe parcursul încă la 2 ore, vă ține de urât și totodată sper să fiu și utilă, pentru că ora asta, în fiecare zi de luni, de la 10 la 11, auzim, adică voi auziți, eu văd și vă spun și vouă ce mai mișcă prin lumea auto, deci am adunat eu niște noutăți pentru voi și dacă credeți că le-ați văzut pe toate, nu, sunt niște chestii mai wow, mai... serios, pe bune. Eu o să vă spun și despre niște experimente care s-au făcut, deci niște studii legat de, nu doar de tot ce ține de mașinuțe, dar și de răutate din noi atunci când suntem flămânzi. Dar despre asta și când stăm la volan. Dar despre asta o să vă spun pe parcursul orei, dar nu vă zic când. Nu la început, nu la sfârșit, nu la mijloc. Nu vă zic. Pur și simplu ascultați-mă. Deci mașini noi, tehnologii interesante, poate, poate, dacă reușim niște recorduri. Am și niște studii nebune despre care v-am și spus și poveștioare pe care poate le-ați auzit, dar poate nu în ultimele 7 zile acestei săptămâni. Eu le-am adunat pentru voi și iată, pe parcursul orei le luăm la rând, simpluți, așa ca între prieteni, explicat. Așa că rămâneți cu mine aici pe 88.0 și pe muzfm.md. Dar vine în continuare Cardi B și Maroon 5.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s-auto.md.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
7: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: De la prima schiță
12: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
11: Munilux creează mobilier premium la comandă.
12: Bucătării, livinguri și garderobe.
11: Disponibile acum și în Moldova.
12: Caută Munilux în rețelele sociale.
11: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
12: Munilux, calitate elvețiană
11: pentru casa ta.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

din lumea auto, așa cum v-am și promis, unde un gigant al șoselelor sărbătorește o cifră rotundă și zic acum de legenda automobilistică Toyota Corolla, care împlinește 60 de ani de la primul său debut din 1966, și pentru ca să marcheze aniversarea celui mai bine vândut model din toate timpurile la nivel global, gigantul japonez lansează o serie super exclusivistă și a zic acum de Corolla ediție specială aniversară 60, produsă în doar 2500 de exemplare. Și acest model aniversar hibrid vine și cu o nuanță superbă numită Supersonic Red, cu geante de 18 inci în două culori, cu emblem

0: dacă nu mă întrebați oricum vă spun. Se găsește un sistem hibrid eficient de 1,8 litri și 138 de cai putere, cu un consum mixt de doar 5,6 litri la 100 de kilometri și primele livrări pentru această bijuterie pe roți, cică. Va începe în toamna acestui an, odată cu versiunea standard Corolla 2027 și iată așa, o aniversare legendară pentru o mașinuță care a cucerit lumea întreagă și ca să facem acum de la aniversarea asta trecere de la cai putere de pe șosea la și o energie electronică, dar bine să ascultăm muzica în, iată chiar și într-un model nou Corolla odată ce a împlinit 60 de ani de la primul său debut. Continuăm cu Oliver Heldens, Cryder și The Young Punks.
1: This

0: proaspete de pe piața auto-americană. Compania Ford readuce la viață un proiect spectaculos care o să pună pe jar iubitorii de aventură off-road. Deci gigantul american a reluat oficial dezvoltarea unei versiuni de camionetă bazată pe celebrul SUV Bronco, creată special pentru ca să devină un rival direct pentru legendarul Jeep Gladiator. Deci noul pick-up o să fie poziționat între compactul Maverick și masivul F-150 și din punct de vedere tehnic, modelul o să împartă platforma robustă cu un cadru durabil cu Ranger și Bronco și sub capotă o să se ascundă motoarele turbo V6 de 2,3 și 2,7 litri, urmând ca o versiune hibridă să completeze această gamă. Și mai mult, acolo bârfie, zvonuri din industrie zic că pe aceeași platformă o să fie construit și un SUV de lux marca Lincoln, deci ansamblat la uzina din Michigan. Da, interesant, o să vă țin la curent neapărat că sunt abonată la aceste noutăți de pe site-urile americane. Interesant. Și moștrește pe patru roți, iată, se pregătesc să cucerească terenurile accidentale. Dar vedem, vă țin la curent și noi trecem de la off-road la un sound așa mai indie pop, probabil, așa l-aș cataloga, de la Mark Ember și The Proof.
1: Mos FM.
2: New song.

prin Chișinău. Și acum trecem la Lumea Mea Auto, la care vă invit de la 10 la 11 în fiecare zi de luni aici, în cadrul matinalului Easy Busy. Și Anca mai are o lansare extrem de interesantă din partea celor deja de la Škoda. Deci Škoda a prezentat oficial versiunea actualizată a sedanului Slavia, succesorul celebrului model Rapid și proiectat special pentru piața din India. Nu o să fie, da, cine știe, poate o să ajungă și la noi din India. Da, noul model vine cu o schimbare vizuală, în primul rând, mai atrăgătoare și cu dotări care setează noi standarde în segmentul său. Deci mașina primește o grilă reproiectată, faruri, stopuri LED cu semnalizatoare dinamice, dar și opțiuni premium ce ține de interior, deci un sistem multimedia de 10,1 inch cu asistent vocal bazat pe inteligență artificială. Cum să nu? Camere la 360 de grade și o premieră absolută pentru această clasă, scaune spate cu funcție de masaj. Opa, opa! Da, sub capotă găsim motoare turbo de 1,0 litri și cu o nouă cutie automată în 8 trepte și un motor de 1,5 litri cuplat la transmisie automată DSG cu 7 trepte. Cam așa o să arate, o combinație între confort, tehnologie și design accesibil, așa ei zic, în presa, în presa internațională. Și trecem de la industria auto la altă piesă. Bun, nu știu dacă e indie această melodie, da, așa parcă mă duce în trecut, în anii 2000. Matt, Coming of Age, în continuare se ascultă pe Muz. Muz FM.

0: Astăzi, 24 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Mai trecem la o lansare spectaculoasă, doar că deja din partea germanilor de la Mercedes-Benz. Deci, dragii mei prieteni care mă ascultă chiar acum pe frecvența MUS, iubitori de această marcă, deci ei redefinesc luxul și tehnologia prin lansarea noii versiuni actualizate pentru clasa C. Deci, la exterior, mașina atrage toate privirile, pentru că are o grilă spectaculoasă iluminată, faruri digital light cu microLED, stopuri cu grafică în formă de stea la lucru și adevărata revoluție o să aibă loc la interior, unde noul sistem, un asistent virtual MBUX, care integrează inteligența artificială de la ChatGPT, Microsoft Bing, Google Gemini, deci sistemul poate să poarte conversații naturale, să înțeleagă contextul, să găsească rute optimizate și să selecteze încă și muzica preferată. Da, acolo nu e specificat să și asculte frecvența MUS FM pe 88.0. Ai, Mercedes-Benz. În plus, mai e navigația Google pe ecranul vertical de 11,9 inch, head-up display cu realitate augmentată și un sistem audio Burmester 3D cu Dolby Atmos și sub capotă, dacă mă întrebați, vă spun și sub capotă ce e acolo. Un motor turbo de 2,0 litri dezvoltat cu tehnologie mild hybrid și oferă 255 de cai putere. Iată așa, și o funcție specială o să aibă de overboost și va asigura o izolare fonică și o dinamică încă, în general, de invidiat acest model. O bijuterie, iată așa, tehnologică pe patru roți o să vă aducă viitorul direct pe șosea. Mulțumim pentru această nouă versiune, încă și actualizată, și trecem de la inovațiile auto la o voce pop românească absolut copleșitoare. Și mie îmi place piesa care urmează să vină de la această artistă. Hai să vină rock diva Delia cu Aruncă-mă în continuare pe MUS.
1: MUS FM.

stomacul gol. Și apropo, voi știați că condusul pe stomacul gol poate să fie la fel de periculos ca o stare ușoară de ebrietate? Eu nu știam, dar aici am citit un articol și mă împart cu voi. Deci, un medic avertizează că hipoglicemia, adică scăderea nivelului de zahăr din sânge, încetinește timpul de reacție a șoferului cu 30 până la 50% din 100. Și la o viteză de 60 de km la oră, acea jumătate de secundă de întârziere ar însemna încă 8 metri adăugați la distanță de frânare. Și în plus, foamea creează un efect de tunel care îngustează câmpul nostru vizual, crește iritabilitatea pe șosea și iată de ce voi sunteți răi de dimineață, măi voi! Și poate pe lângă asta să mai provoace stări neașteptate de somnolență. De aia vă treziți mai devreme și mâncați, vă rog frumos. Poate nu o spie așa de multe ambuteiași, am fi mai buni în trafic. Și pentru ca să conducem mai deplin la siguranță, aici acest specialist la care am și văzut articol internațional recomandă o masă echilibrată cu carbohidrați complexi, cu 1 sau 2 ore înainte de un drum lung, gustări sănătoase să aveți parte, cum ar fi nucele sau bananele la fiecare 3-4 ore și eu care când merg la drum lung mă duc să mănânc cremă și le-a luat la stațiile pe acolo. E, dar bine că nu sunt eu în locul șoferilor. Eu sunt de ajutor, mâna dreaptă mereu. Iată așa, o gustare ușoară la timp este mult mai eficientă decât o cafeluță băută pe stomacul gol. Ați înțeles? Vă treziți de dimineață, mâncați și nu o să fim răi nimeni. Nimeni, o să fim doar bunătate într-o chipată pe drumurile din capitală. Iată așa niște sfaturi de la specialiști pentru drumuri sigure, pozitive și călătorii, clar, lucru fără griji. Și ca să punem punct acestei ore, a orei auto de la 10 la 11 în fiecare zi de luni, am vrut să spun de joi, mă gândesc la joi, la ziua independenței, dar nu, hai să vină o piesă. Apropo, această piesă e semnată de un georgian și care face acum pur și simplu ravagii în toate pe platformele de streaming. Eu nu știam că e georgian și acum mă împart cu voi. Dati, Take Me There pune punct aceste ore pe Muz FM. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Investițiile în startup-urile din Republica Moldova au ajuns la 17 milioane de dolari în 2025, de două ori mai mult decât în anul precedent. În ultimii 5 ani, companiile inovatoare din țară au atras peste 60 de milioane de dolari. În aceeași perioadă, numărul startup-urilor s-a triplat, iar sectorul a creat peste 1500 de locuri de muncă. Antreprenorii spun că accesul la finanțare rămâne una dintre principalele probleme. Startup-urile pot apela însă la granturi oferite prin ODA, fonduri de capital de risc și programe europene. Printre domeniile cu potențial sunt inteligența artificială, sănătatea, educația, agricultura și sectorul financiar. În 2025, două startup-uri moldovenești au fost cumpărate de companii internaționale. Republica Moldova pregătește lansarea sistemului național de avertizare MD Alert, destinat informării rapide a populației în situații de risc. Autoritățile au finalizat caietul de sarcini și urmează să lanseze licitația pentru compania care va dezvolta sistemul. Conceptul MD Alert a fost aprobat în martie. Prin intermediul acestuia, oamenii vor putea primi SMS-uri și notificări despre fenomene meteo periculoase sau alte situații de urgență, inclusiv pătrunderea unor obiecte neautorizate în spațiul aerian. Sistemul va centraliza informațiile instituțiilor responsabile de gestionarea crizelor și este planificat să devină funcțional în 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
2: Dacă o ai pe Anca în difuzor, probabil că da. O luăm mai ușurel, 11 și 10 minute. Suntem într-o zi de luni, 24 august. Și da, ne-au rămas doar 7 zile, o săptămână, ca să creăm emoții, amintiri pentru această vară, acestui an 2026. Eu mă bucur pentru că am reușit multe nebunii să fac vara asta. De-aia o să-mi rămână în memorie acest an. Și hai să ne calmăm un pic, mai avem o oră împreună să petrecem aici pe frecvența Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md. Și o să mai auzim ce mai are de spus corpul nostru, pentru că avem o oră de health, pentru că sincer corpul nostru, am vrut să spun, ne tot trimite mesaje, face update atunci când ducem un mod de viață sănătos. Da, noi uneori mai uităm și de organismul nostru, stările noastre, da, ce ține de sănătate. Și o să vă aduc pe parcursul acestei ore niște noutăți din lumea sănătății. Poate descoperim ceva interesant, poate implementăm niște sfaturi, da, în practică, sau trucuri pe care ne pot ajuta să avem mai

și studenți pe acasă, iată, ei o să știe ce înseamnă prelegeri și lecții. Dar așa, cu un limbaj ca între prieteni, că eu vă consider prieteni pe voi care mă ascultați de luni până vineri de la 8 la 12, și eu o să vă fiu ghid, sper eu, cu unul bun, pozitiv și totodată nebunatică, pentru ce mai e cineva la microfon, dacă nu vreo nebunie asta, vreo energie care să vă transmit vouă. Deci, astăzi mai aflăm ce mai are corpul nostru, ce reacții mai facem, ce experimente s-au mai făcut, deci tot și tot ce se întâmplă în mintea noastră, și o să facem așa ca starea noastră să fie una bună, deci starea noastră pur și simplu să fie una bună. Să vedem ce vom afla, dar până atunci, Teddy Swims și Mr. Know It All. Mos FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

cu Lângă Tine a fost pe Frecvența Muz. Și acum trecem la starea noastră de bine, la stilul nostru de viață, echilibru de la locul de muncă. Că trecem la o problemuță de interes general care ne privește pe mulți dintre noi, da? Deci s-a făcut un studiu amplu realizat de Universitatea din Illinois pe un eșantion de peste 61.000 de angajați și ei trag un semnal de alarmă serios că un program de lucru instabil și neregulat este extrem de periculos pentru sănătate. Deci cercetătorii, oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi, au descoperit că marile fluctuații de la o săptămână la alta, unde într-o perioadă lucrezi la foc, da, e randament peste 100%, iar în alta volumul scade brusc, păi se distruge echilibrul organismului și crește riscul de deteriorare a sănătății cu până la 38%. Și ce este și mai interesant este că reacționăm diferit, deci în timp ce femeile tind să ia măsuri rapide vis-a-vis de programul de muncă, precum concediu medical sau trecere la jumătate de normă pentru ca să-și protejeze starea de bine, bărbații tind să ignore aceste simptome care sunt periculoase, apropo, și să rămână la job de dragul stabilității, de dragul banilor. Și oamenii de știință cer ca să fim foarte preciși atunci când ne gândim la ce program vrem să devină un indicator de bază pentru starea noastră sănătoasă, da, să avem un loc de muncă sănătos. Așa că dacă cumva vă afectează, da, programul, într-o săptămână lucrați din greu, într-o săptămână leneviți ca un lemur, iată așa un semnal de alarmă, bat oamenii ăștia deșteptăței și este important pentru ca să ne punem sănătatea și echilibru pe primul loc, așa că aveți timp să vă gândiți de la o luni și poate până vineri mai faceți niște schimbări, dar până ajungem vineri mai avem, câte înțeleg, zile libere, bugetarii, salutare. Iată, un pic o să aveți timp mai mult, răgați, ca să vă gândiți la starea voastră de sănătate. Iar noi trecem acum de la acest experiment făcut pe oameni la Cassian și Arco cu Come to Life. Moss FM.

zi de muncă, da, sper că lucrați și nu vă prefaceți că lucrați. Dragii mei prieteni, dacă simțiți că vă pierdeți concentrarea la birou, știți ce soluție? Aici oferă oamenii ăștia deștepți, eu așa le spun la cercetători. Soluția nu este în cafeluță, dar în scări. Și depinde la ce etaj vă este oficiu sau la ce etaj locuiți dumneavoastră. Deci oamenii de știință de la Universitatea din Otago au descoperit că doar 6 minute de urcat și coborât scările într-un ritm alert îți pot reseta instant creierul și îți sporesc viteza mentală. Și în cadrul acestui experiment, voluntarii care au făcut reprize scurte de câte un minut pe scări au demonstrat o precizie și o viteză de reacție mult mai ridicată la testele cognitive care au urmat după aia. Și interesant este că acest stimul intelectual durează chiar și după ce fluxul nostru sanguin revine și la normal, așa că în loc să stați pe scaunel, spuneți că acum și eu vin înapoi, vă duceți 6 minute, da? Și urcați scările și în loc să stați, iată așa, pe scaunel, o scurtă tură pe scări este cel mai accesibil și gratuit, așa un booster pentru creiera așa dumneavoastră. Dar eu mă gândesc, ce sunt eu așa de super mega deșteaptă? Eu în blocul meu nu am ascensor, mă scuzați, dar urc scările. Și în fiecare zi urc de multe ori scările. Și nu doar acasă, dar și în oficiu mai am niște scări. Da, iată așa, lăsați ascensoarele și urcați scări. Scări și o să aveți creier sărătos și stare de bine și energie multă. Mă lipsiți-vă de la mine. Iată așa un truc simpluț, super eficient pentru o zi plină de randament, mai ales când nu avem o zi cu soare aici în Chișinău, da? Vitamina D nu avem, sper că ați furat-o în acest weekend și o să aveți de unde lua pe parcursul acestei săptămâni, dar noi continuăm cu Sound Waves cu Easy Come, Easy Go. Moose FM.

de suflet, dacă totuși am și vorbit noi astăzi despre oameni, da, am avut o oră în care am discutat, am avut o temă și nu știam că o să vorbesc despre acest studiu, pentru că chiar s-a făcut nu de mult, acum, o săptămână și ceva în urmă. Și e de fapt un subiect care ne reamintește cât de valoroși sunt oamenii din viața noastră și o să mă întrebați, dar ce are una cu alta, cu sănătatea? Deci, acest studiu internațional de amploare destul de mare, realizat pe mai bine de 200.000 de oameni din 22 de țări, confirmă oficial asta. A avea prieteni adevărați este una dintre cheile principale pentru o sănătate fizică și mentală excelentă. Doctorul Veli Durmuș sublinează că relațiile strânse și prieteniile puternice de la vârsta adultă acționează ca un adevărat scut împotriva la stresul cronic, crește stima de sine și pot chiar să compenseze eventualele experiențe neplăcute pe care le-am trecut în copilărie și în tinerețe. Iată așa. Cercetătorii zic că conexiunile sociale sunt la fel de importante pentru starea noastră de bine, precum stabilitatea financiară sau stilul de viață sănătos, motiv pentru care specialiștii cer programe oficiale de combatere a singurătății la nivel mondial. Iată așa, oameni buni. Nu știu, s-au implicat ce din țara noastră, 22 de țări, da, cine știe, poate au participat și de la noi cineva, nu e specificat dacă Republic of Moldova a fost întrebați despre prietenie, dar noi, de fapt, trebuie să ne mai reamintim câteodată să ne prețuim prietenii, da, pe care îi avem, dacă ei sunt adevărați și autentici cu noi, vulnerabili cu noi, da, nu le este frică ca după aia, după ce ies pe ușă, să mai și aud niște noutăți.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 13 bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

0: uși poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

științifică și vă las în pace. Despre cum tehnologia începe să reconfigureze cultura noastră umană. Cum stați la capitolul cultură? Sper că bine, bine de tot. Deci s-a făcut un experiment, dragii mei prieteni, realizat de cercetătorii de la Institutul Max Planck și arată că inteligența artificială nu mai este doar o simplă unealtă care execută ordine, dar devine și o sursă de inspirație și învățare pentru generațiile noastre umane. Și oamenii ăștia deștepți au pus peste 1000 de participanți în fața unor probleme logice. Fără ajutor, doar un singur om din 600 a reușit să găsească strategia optimă. Însă când în ecuație au fost introduși și agenți AI care descoperiseră deja soluția, oamenii au preluat rapid tactica acestei mașinuțe, acestui chat și au înțeles și au transmis-o mai departe de la o generație de participanți la alta și cercetătorii vorbesc despre apariția unei adevărate culturi a mașinilor, dovedind că putem învăța strategii complet noi și eficiente direct de la inteligența artificială. Iată așa, ne culturalizăm în masă împreună cu inteligența artificială. Iată așa o perspectivă despre cum evoluăm și ne extindem, vorba aceea, orizonturile împreună cu tehnologia. Și trecem de la descoperirile astea a viitorului la o fericire așa mai pământească, de la al nostru, de urs, bastionul fericirii în continuare. Moss FM.

aia apăs un buton aici cu roșu și gata, și să sting lumina și am plecat. Dar vă mulțumesc că din tot sufletul că ați ales, iată, să începem săptămâna împreună aici pe frecvența Muze FM, pe 88.0 și pe muzefm.md. Și a trecut și dimineața asta de luni și ce zi posomorâtă noi avem afară, da? Culorile astea gri nu tare ne bucură. Aerul s-a răcit puțin și parcă tot orașul așa la turație mai redusă. În primul rând că sunt ambuteiaje, dar în al doilea rând că e posomorâtă afară. Dar știți, eu aici râd, dar pe mine mă apasă cel mai tare un gând când mă uit la calendarul meu. 24 august, am rămas o singură săptămână din vara asta. Doar o săptămână, oameni buni. Deci mai avem o săptămână întreagă din anotimpul ăsta superb. Eu o consider superb. Eu toate anotimpurile iubesc. Da, mai mult toamna, că sunt tomnatică, sunt noiebrină. Da, îmi place și vara. Eu am aici o propunere. O să purtăm haine colorate în caz că e posomorât, deși eu sunt iubitoare de black. Totuși, dacă nu aveți haine colorate ca și mine și aveți doar negre, ia mai zâmbiți cuiva în trafic, da? Mai ascultați melodia voastră preferată cu volum tare, da? Să simți așa, dispoziție. Și în general să trăim fiecare zi, iată, din ultimele 7. Știți, de parcă am fi copii și ne-ar fi dăruit un cadou. Iată așa reacție trebuie să avem în fiecare zi. Eu vă las pe mâini bune, adică cu playlisturile Muze FM, cu piese calde acolo sunt, m-am uitat eu așa ce urmează. O să fie și o bucată de soare printre ele. Iar noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix, tot aici pe 88.0 și pe muzefm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. O să ne salutăm. Eu vă salut în emisie directă, voi pe mine mă salutați pe Telegram și mâine în continuare numărătoarea noastră de vară inversă. Mâine o să ne rămână deja nu 7, dar 6 zile. Rămâneți nebunatici, puneți soarele în gând, chiar dacă afară e așa posomorât, și să aveți o zi de luni liniștită și caldă, important pe interior să fie caldă. Am fost eu, fata de la microfonul Rozanca, îmi spune, vă pup tare și vă cuprind și până mâine și pune punct Owen James. Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova pregătește cadrul pentru conectarea la EESSI, sistemul european prin care instituțiile de securitate socială schimbă electronic și securizat informațiile. Un proiect de hotărâre este acum în consultare publică. Componenta națională ar urma să fie dezvoltată în platforma M-Connect și utilizată de CNAS și CNAM. Conectarea ar putea simplifica procesarea dosarelor pentru pensii, indemnizații și alte prestații sociale ale persoanelor care au lucrat în state europene. Pentru interconectarea sistemului CNAS sunt estimate preliminar aproape 3 milioane de lei pentru anii 2027-2029. Costurile totale ale proiectului nu sunt încă stabilite. Republica Moldova are aproximativ 4,04 milioane de cetățeni cu acte valabile, potrivit unei estimări prezentate de economistul Veceslav Ioniță. Dacă sunt incluși și copiii cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, numărul total ar ajunge la aproximativ 4,13 milioane. Potrivit estimării, circa 3,68 milioane de cetățeni locuiesc pe malul drept al Nistrului, iar aproximativ 450.000 în regiunea transnistreană. Ioniță explică diferența prin faptul că tot mai mulți copii ai cetățenilor moldoveni se nasc peste hotare și sunt înregistrați ca cetățeni ai Republicii Moldova. Estimarea nu reprezintă însă o cifră oficială a populației rezidente a țării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 24 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Apicultura urbană este practicată deja la scară redusă în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Extinderea acesteia ar putea susține polenizarea și biodiversitatea în orașe. Potrivit Asociației Naționale a Apiculturilor, stupii pot fi amplasați în zone verzi, grădini sau la periferia localităților, cu respectarea regulilor de siguranță. Specialiștii atrag atenția că apicultura urbană nu trebuie privită în primul rând ca o sursă de miere, deoarece producția poate fi mai mică decât în zonele agricole. O problemă rămâne însă percepția populației asupra albinelor. Apicultorii spun că sunt necesare mai multe acțiuni de informare, inclusiv despre importanța polenizării pentru vegetație și agricultură. Un centru regional de gestionare a deșeurilor este planificat în zona bazei militare de instruire de la Bulboaca, raionul Anenii Noi. Proiectul a stârnit îngrijorări în rândul localnicilor privind posibila poluare a apei și solului. Ministerul Mediului susține că aici nu va fi o gunoiște tradițională și că deșeurile din întreaga țară nu vor fi transportate la Bulboaca. Potrivit proiectului, centrul va avea sisteme pentru captarea gazelor, tratarea levigatului și protejarea solului. Terenul este la câțiva kilometri de localitățile Șerpeni și Speia, iar accesul ar urma să fie asigurat printr-un drum separat. Proiectul face parte din Planul Național de Creare a Infrastructurii Moderne de Gestionare a Deșeurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Плечитата.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 9.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 13 bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură?

0: Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lucrările de renovare a 30 de curți școlare din Chișinău au fost finalizate în cadrul primei etape a programului Curtea Europeană. În total, prima etapă include 88 de curți. Alte 42 sunt în proces de reconstrucție, iar pentru 16 urmează să fie selectați antreprenorii. Programul prevede în total intervenții în 469 de curți interioare din Chișinău și suburbii. Bugetul estimat al proiectului este de aproximativ 2 milioane de lei. Locatarii mai multor blocuri din sectorul Râșcani al capitalei vor rămâne fără apă caldă în perioada 28 august-7 septembrie. Sistarea este necesară pentru lucrări de reparație capitală a rețelelor termice primare. Măsura vizează blocuri de pe Bulevardul Moscova, străzile Nicolae Dimu, Studenților și Matei Basarab. Este vorba despre adresele Moscova 20, 20-3 și 20-4, Nicolae Dimu 29-4, Studenților 10-2 și 12-3, precum și Matei Basarab 5-1 și 5-5. Informații suplimentare pot fi obținute la serviciul consumator al Termoelectrica la numărul 1300. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковений, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Клиническая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195. New Song.

ist Buzz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Procesul de elaborare a manualelor școlare din Republica Moldova va fi schimbat. Calitatea va avea o pondere de 90% în evaluarea ofertelor, iar manualele digitale și interactive vor fi utilizate mai mult. Noile cărți ar urma să aibă un format mai clar, fonturi adaptate vârstei și mai multe elemente vizuale. Manualele voluminoase vor putea fi împărțite în mai multe volume pentru a reduce greutatea ghiozdanelor. Peste 250 de autori, reprezentanți ai editurilor și funcționari au fost instruiți în noile metode de elaborare. Autoritățile vor crea și o bază de date a autorilor certificați, iar cel puțin 30% dintre autorii unui manual vor trebui să fie certificați pentru participarea la procedurile de achiziție. Circa 2400 de locuri bugetare au rămas neocupate în școlile profesionale din Moldova. Tinerii interesați de o meserie pot depune dosarele pentru turul al doilea de admitere până pe 28 august inclusiv. Locuri libere sunt disponibile în mai multe instituții din Chișinău. Printre specializări se numără bucătar, cofetar, casier, consultant vânzător, apicultor și peisagist floricultor. Totodată, la școala profesională din Bobuieci au rămas vacante 100 dintre cele 204 locuri oferite inițial, iar la școala profesională numărul 2 din Chișinău sunt disponibile 165 din cele 492 de locuri. Candidații care nu au susținut examenele de absolvire a gimnaziului pot prezenta certificatul de audiență sau tabelul cu note. Turul 2 al admiterii se încheie pe 28 august. August. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: плечи-то.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la aproape 4,86 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iulie. Într-un an, aceasta a crescut cu aproximativ 295 de milioane de dolari sau peste 7 miliarde de lei. Față de începutul lui 2026, creșterea este mai redusă, de aproximativ 0,9%. În primele 7 luni, statul a atras din exterior aproape 249 de milioane de dolari și a rambursat 116 milioane. În același timp, cheltuielile pentru deservirea datoriei au depășit 60 de milioane de dolari cu 11% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate de către Ministerul Finanțelor. Uniforma școlară nu este obligatorie prin lege în Republica Moldova, însă tot mai multe instituții o introduc prin regulamente interne. În unele școli din capitală aceasta devine obligatorie și pentru elevii din gimnaziu și liceu. Decizia trebuie luată cu implicarea părinților și a comunității școlare. Prețul depinde de model și de numărul pieselor. O uniformă pentru fete formată din 3 articole poate costa până la 1500 de lei. Pentru băieți, un sacou, cămașă sau tricou polo ajunge la aproximativ 1000 de lei. Autoritățile municipale spun că școlile pot stabili propriile reguli privind ținuta, dar nu pot impune colectări ilegale de bani sau presiuni asupra părinților. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
8: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей.

0: Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu CheapAuto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege CheapAuto.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Investițiile în startup-urile din Republica Moldova au ajuns la 17 milioane de dolari în 2025, de două ori mai mult decât în anul precedent. În ultimii 5 ani, companiile inovatoare din țară au atras peste 60 de milioane de dolari. În aceeași perioadă, numărul startup-urilor s-a triplat, iar sectorul a creat peste 1500 de locuri de muncă. Antreprenorii spun că accesul la finanțare rămâne una dintre principalele probleme. Startup-urile pot apela însă la granturi oferite prin ODA, fonduri de capital de risc și programe europene. Printre domeniile cu potențial sunt inteligența artificială, sănătatea, educația, agricultura și sectorul financiar. În 2025, două startup-uri moldovenești au fost cumpărate de companii internaționale. Republica Moldova pregătește lansarea Sistemului Național de Avertizare MD Alert, destinat informării rapide a populației în situații de risc. Autoritățile au finalizat caietul de sarcini și urmează să lanseze licitația pentru compania care va dezvolta sistemul. Conceptul MD Alert a fost aprobat în martie. Prin intermediul acestuia, oamenii vor putea primi SMS-uri și notificări despre fenomene meteo periculoase sau alte situații de urgență, inclusiv pătrunderea unor obiecte neautorizate în spațiul aerian. Sistemul va centraliza informațiile instituțiilor responsabile de gestionarea crizelor și este planificat să devină funcțional în 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитата.
1: Этим летом совсем неохота работать? У нас есть решение. Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 лев в месяц. Стоп, это еще не все. Получаешь еще и 300 лев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 лев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
5: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Summer Friday la maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi mașini de bucătărie și de cafea, blendere, multicuchere, friteuze cu aer cald și alte electrocasnice pentru bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friteuze cu aer cald UFE sau 8 litri, doar 1099 de lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la maximum.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

0: 10 ан гарантия.
1: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72.

0: НТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Maximum 3.

0: maximum. De 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Republica Moldova pregătește cadrul pentru conectarea la EESSI, sistemul european prin care instituțiile de securitate socială schimbă electronic și securizat informațiile. Un proiect de hotărâre este acum în consultare publică. Componenta națională ar urma să fie dezvoltată în platforma M-Connect și utilizată de CNAS și CNAM. Conectarea ar putea simplifica procesarea dosarelor pentru pensii, indemnizații și alte prestații sociale ale persoanelor care au lucrat în state europene. Pentru interconectarea sistemului CNAS sunt estimate preliminar aproape 3 milioane de lei pentru anii 2027-2029. Costurile totale ale proiectului nu sunt încă stabilite. Republica Moldova are aproximativ 4,04 milioane de cetățeni cu acte valabile, potrivit unei estimări prezentate de economistul Vecislav Ioniță. Dacă sunt incluși și copiii cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, numărul total ar ajunge la aproximativ 4,13 milioane. Potrivit estimării, circa 3,68 milioane de cetățeni locuiesc pe malul drept al Nistrului, iar aproximativ 450.000 în regiunea transnistreană. Ioniță explică diferența prin faptul că tot mai mulți copii ai cetățenilor moldoveni se nasc peste hotare și sunt înregistrați ca cetățeni ai Republicii Moldova. Estimarea nu reprezintă însă o cifră oficială a populației rezidente a țării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, ce cumperi.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: De la prima schiță
12: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
11: Munilux creează mobilier premium la comandă.
12: Bucătării, livinguri și garderobe.
11: Disponibile acum și în Moldova.
12: Caută Munilux în rețelele sociale.
11: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
12: Munilux, calitate elvețiană
11: pentru casa ta.
13: Summer Friday la Maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenie 6 kg cu motor inverter doar 4.499 lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la Maximum.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
2: Summer Friday la maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptopuri, televizoare, căști și boxe wireless, precum și alte gadgeturi cu reduceri de până la 60%. De exemplu, televizor QLED TCL de 50 de inci la doar 4.999 lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la maximum.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențiu. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Apicultura urbană este practicată deja la scară redusă în Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Extinderea acesteia ar putea susține polenizarea și biodiversitatea în orașe. Potrivit Asociației Naționale a Apiculturilor, stupii pot fi amplasați în zone verzi, grădini sau la periferia localităților, cu respectarea regulilor de siguranță. Specialiștii atrag atenția că apicultura urbană nu trebuie privită în primul rând ca o sursă de miere, deoarece producția poate fi mai mică decât în zonele agricole. O problemă rămâne însă percepția populației asupra albinelor. Apicultorii spun că sunt necesare mai multe acțiuni de informare, inclusiv despre importanța polenizării pentru vegetație și agricultură. Un centru regional de gestionare a deșeurilor este planificat în zona bazei militare de instruire de la Bulboaca, raionul Anenii Noi. Proiectul a stârnit îngrijorări în rândul localnicilor privind posibila poluare a apei și solului. Ministerul Mediului susține că aici nu va fi o gunoiște tradițională și că deșeurile din întreaga țară nu vor fi transportate la Bulboaca. Potrivit proiectului, centrul va avea sisteme pentru captarea gazelor, tratarea levigatului și protejarea solului. Terenul este la câțiva kilometri de localitățile Șerpeni și Speia, iar accesul ar urma să fie asigurat printr-un drum separat. Proiectul face parte din Planul Național de Creare a Infrastructurii Moderne de Gestionare a Deșeurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: ții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lucrările de renovare a 30 de curți școlare din Chișinău au fost finalizate în cadrul primei etape a programului Curtea Europeană. În total, prima etapă include 88 de curți. Alte 42 sunt în proces de reconstrucție, iar pentru 16 urmează să fie selectați antreprenorii. Programul prevede în total intervenții în 469 de curți interioare din Chișinău și suburbii. Bugetul estimat al proiectului este de aproximativ 2 milioane de lei. Locatarii mai multor blocuri din sectorul Rășcani al capitalei vor rămâne fără apă caldă în perioada 28 august-7 septembrie. Sistarea este necesară pentru lucrări de reparație capitală a rețelelor termice primare. Măsura vizează blocuri de pe Bulevardul Moscova, străzile Nicolae Dimu, Studenților și Matei Basarab. Este vorba despre adresele Moscova 20, 20-3 și 20-4, Nicolae Dimu 29-4, Studenților 10-2 și 12-3, precum și Matei Basarab 5-1 și 5-5. Informații suplimentare pot fi obținute la serviciul consumator al termoelectrică la numărul 1300. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 9.

Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto.

Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ. This is Muz FM.

Smooth FM.